0: Джестка в Радіо СК. 19.
1: Якщо так само горуєш на рака, як я, той утвір є для тебе. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Majo, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.